0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Paziņota pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēma. Kardināli gatavojas konsistorijam, kas notiks mēneša beigās. Pāvesta lūkšanu nodoms. Sports, miera, tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām. 5. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma jaunā Francijas pilnvarotā vēstnieka pie svētā krēsla Šarla Personaza akreditācijas vēstules. 5. jūnija rītā audiencē pie pāvesta ieradās ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ģenerāldirektors Halits El Anani. Vatikānā turpinās bīskapu vizītes at limina apostolorum. Šoreiz pāvests tikās ar Mjalmas bīskapu konferences locekļiem. Svētais tēvs pieņēma audiencē Romas diecēzes ģenerālsekretāru kardinālu Baldassaru Reinu un Itālijas bīskapu padomes locekļus. Pāvila sastā zālē Vatikānā Romas bīskaps tikās ar Vācijas katoļu studentu apvienības pārstāvjiem. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikasterijas ir paziņojis pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēmu, kas tiek atzīmēta katru gadu 1. septembrī. Tā ievada mēnesi garo radīšanas laiku, kas noslēdzas 4. oktobrī. Šo ekumenisko iniciatīvu 2015. Gadā ieviesa pāvests Francisks, iedvesmojoties no pareizticīgo baznīcas tradīcijas un enciklikas Laudato Si. Pāvesta Leona 14. Vēstījuma tēma ir pravieša Isaja vārdi – pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Šī frāze Bībelē simbolizē pāreju no kara un vardarbības uz mieru, sadarbību un radošu darbu. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija paziņojumā paskaidrots, ka tēma izvēlēta ar mērķi uzsvērt saikni starp bruņotiem konfliktiem un vides stāvokļa pasliktināšanos. Tāpat tajā runāts par nepieciešamību izvēlēties attīstības un ilgspējas ceļu vardarbības un iznīcības vietā. Vatikāna institūcijas paziņojumā uzsvērts, ka pieaugošā izpratne par saikni starp karu un dabas resursiem līdz šim nav novedusi ne pie nepieciešamo institūciju izveides, ne pie atbildīgu lēmumu pieņemšanas, kas spētu novērst konfliktus un veicināt nesaskaņu miermīlīgu noregulēšanu.

0: Spānija gaida pāvestu Leonu 14. Šo valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils 2. Un 3 reizes Benedikts 16. Pagājušā gada 28. maijā Spānijas valdība apstiprināja karaļa dekrētu, ar kuru pāvesta vizīte tiek pasludināta par izcilu notikumu, kas ir īpaši nozīmīgs Spānijas sabiedrībai. Skatoties uz šo svētnīcu, kas pārsteidz ar burvīgo skaistumu un bagāto ticības vēsturi, es lūdzu Dievu, lai Katalonijas zemē vairojas un nostiprinās jauni svētuma liecinieki, kas pasaulē sniegtu liecību būt par dievišķā skaistuma ikonu, mīlestības degošu liesmu, kanālu, lai pasaule ticētu tam, ko Dievs ir sūtījis. Tā par svētās ģimenes baziliku Barcelonā 2010. gada 7. novembrī izteicās pāvests Benedikts 16. Vizītes ietvaros pāvests Leons 14. apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, divreiz piestājot Gran Kanārijā un Tenerifē. Barcelonā Romas bīskaps atklās svētās ģimenes bazilikas jauno un augstāko torni. Šis pasākums notiks izcilā arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgades ietvaros. Svētā tēva klātbūtne Kanāriju salās, zemē, ko ietekmējusi migrācijas realitāte, pievērsīs sabiedrības uzmanību katra cilvēka cieņai. Pāvesta vizītes Spānijā logo ir veidots kā atvērts, kustīgs aplis, kas sastāv no savienotām un uz augšu vērstām cilvēku figūrām. Šī kompozīcija pauž kopību, tikšanos un savstarpēju atbalstu. Runa nav tikai par kopā būšanu, bet gan par kopīgu iešanu kopīga mērķa virzienā. Jaunava Marija, kas novietota centrā, ir kustības sirds, mātišķā klātbūtne, kas gaida un vērš mūsu skatienu uz Dievu, vienotības un cerības zīmi visiem cilvēkiem. Vizītes moto Alzat la mirada, skaties augšup, ir aicinājums pacelt savu skatienu pāri ikdienas raizēm, lai no jauna atklātu Dieva klātbūtni un atvērtos pret citiem cilvēkiem. Tas ir arī aicinājums uz cerību un kontemplāciju, mudinot nenoslēgties sevī, bet no jauna atklāt vienotību, skaistumu un žālsirdību kā konkrētas kopīgas dzīves zīmes. Šis skatīšanās augšup žests pauš arī attieksmi, ar kādu baznīca Spānijā gaida svētā tēva vizīti, ar atvērtu sirdi un gatavību iet kopā. Apostoliskajam ceļojumam ir arī oficiālā himna. To komponēja jaunie spāņu mūziķi, bet izpildīja daudzbalsīgais koris, kas tika izveidots speciāli šim notikumam un kura sastāvā bija vairāk nekā 1700 brīvprātīgo no Madrides, Barcelonas, Gran Kanārijas un Tenerifes.
1: Redaktoras lejā Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornielli raksta. 7 dienu ceļojums, ko pāvests Leons 14. Gatavojas veikt Spānijā un kas viņu aizvedīs uz galvaspilsētu Madridi, pēc tam uz Barcelonu un visbeidzot uz Kanāriju salām, ir ceļojums Eiropas sirdī, vai precīzāk, ceļojums, kas 3 posmos apkopos lielos izaicinājumus, ar kuriem baznīca saskaras vecajā kontinentā.
0: Pēc vizītes Turcijā un Libānā, kurai bija dziļa ekumēniska nozīme Ciedru zemē, kur ir uzliesmojis postošs konflikts, pēc dažu stundu ilgās vizītes Monako un šī gada aprīļa apostoliskā ceļojuma, kas ilga 11 dienas un aptvēra 4 Āfrikas valstis, šodien apostoļa Pētera pēctecis satiek spēcīgi polarizētu Eiropas sabiedrību, konkrēti Spānijas sabiedrību.
1: Pirmais posms Madride būs īpaši iezīmēts ar tikšanos ar parlamenta locekļiem. Tas būs svarīgs brīdis, lai atgādinātu, ar kādu skatienu baznīca raugās uz politiku un apņemas kalpot kopējam labumam. Šis skatiens šodien ir tālu no jebkāda veida politiskā aizbildnieciskuma, kā arī no jebkādas kristīgās ticības reducēšanas uz personisku noslēgtību, ko piedāvā sekulārisma ideoloģija. Lai sludinātu evaņģēliju, baznīca nevar un nedrīkst balstīties uz varu, veidojot saites, kas galu galā aptumšo tās misiju. Tālu no noslēgtības, jo ticība ir iemiesota, un kristieši ir aicināti liecināt par evaņģēliju ar konkrētu darbu, lai padarītu sabiedrību cilvēcīgāku, taisnīgāku un vērīgāku pret vismazākajiem. Baznīca Spānijā, kas aicināta liecināt par polifonisku vienotību polarizācijas laikmetā, pēdējā gadsimta laikā kopā ar visu Ibērijas tautu ir piedzīvojusi pilsoņu kara drāmu, un dažas brūzes joprojām nav pilnībā sadzījušas.
0: Kā šodien sludināt evaņģēliju sabiedrībā, kuru spēcīgi ietekmējusi sena kristīgā tradīcija, kas veidojas tās identitāti, bet kura šodien šķiet arvien sekulārāka? Šis ir jautājums, kas faktiski vīsies cauri visam Romas bīskapa ceļojumam. Barcelonā, apmeklējot majestātisko svētās ģimenes baziliku, kuras laikā pāvests atklās augstāko Jēzum Kristum veltīto torni, ir rodama iespējamā atbilde caur skaistuma valodu. Baznīca jau kopš seniem laikiem ir runājusi caur mākslu, un jo īpaši caur tēliem. Gadsimtu gaitā daudzas freskas, mozaīkas un skulptūras runā par ticības skaistumu. Svētās ģimenes bazilika, kas ir pirms 100 gadiem mirušā un pašlaik beatifikācijas ceļā esošā katalāņu arhitekta ticības un talanta auglis, ir spēcīgs šīs skaistuma valodas piemērs. Tas, kurš uzlūko baziliku, tiek vests ceļojumā caur kristīgās ticības būtību. Antonio Gaudi mācība ir ārkārtīgi aktuāla, īpaši mūsdienu laikmetam un visai Eiropai, kur faktiski ir pārtrūkusi ticības nodošana ģimenē un kur pirmo evaņģelizāciju vairs nevar uzskatīt par pašsaprotamu.
1: Visbeidzot, posmas Gran Kanārijā un Tenerifē, lai klātienai pieskartos migrantu piedzīvotajai drāmai. Viņi, ja izdzīvo braucienā pāri jūrai, klauvē pie Eiropas durvīm, lai gan vecais kontinents bieži vien šo ārkārtas situāciju nerisina globāli un organizēti, atstājot vienas pašas tās valstis, kas ir visvairāk pakļautas šim riskam, un starp tām ir arī Spānija. Ir zināms, ka pāvesta vizīte Kanāriju salās bija vēlme, ko jau bija izteicis pāvests Francisks un ko viņa pēctecis tagad īsteno. Pagājušā gada oktobrī Leons 14. Publicēja apustulisko pamudinājumu Dilexite, kas ir iepriekšējā pontifikāta laikā sāktā darba rezultāts. Šajā tekstā uzsvērta saikne starp Kristus mīlestību un viņa aicinājumu būt tuvu nabadzīgajiem, vismazākajiem, cietējiem un svešiniekiem, kurus Jēzus piemin evaņģēlijā.
0: Enciklikā Magnifica Humanitas, brīnišķīgā cilvēce, pāvests Leons 14. Aicina pieņemt citu skatu punktu, lai raudzītos uz pasauli no apakšas, ar to cilvēku acīm, kuri cieš, nevis no vareno viedokļa, lai raudzītos uz vēsturi ar vājo un mazo skatienu, nevis no vareno perspektīvas. Lai interpretētu vēstures notikumus no atraitnes, bāreņa, svešinieka, ievainotā bērna, trimdinieka un bēgļa skatu punkta. Tādējādi Kanāriju salu posms ienāk pašā sabiedrības atstumto un vismazāko ciešanu dzīvajā miesā, aicinot kristiešus uz evaņģēlisku liecību. Un vienlaikus tas ir aicinājums uz ikviena atbildību – saglabāt cilvēcību. Redaktoras lejā raksta itāļu žurnālists. Tu klausies Vatikāna Radio.
1: No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem, kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku. No 2026. gada 1. jūnija svētā Pētera bazilikā stājās spēkā jauns darba laika grafiks.
0: Tomēr svētceļniekiem pēdējā ieeja būs iespējama līdz 19:15, atkarībā no apmeklētāju skaita un paredzamā gaidīšanas laika drošības pārbaudēs. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pēc ieiešanas bazilikā būtu brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.
1: Pāvesta vispasaules lūkšanu tīklus publicējis svētā tēva lūkšanu nodomu jūnijam. Šajā mēnesī Leons 14. aicina lūgties par sporta vērtībām. Lūksimies, lai sports būtu miera tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām, un lai tas veicinātu tādas vērtības kā cieņa, solidaritāte un personīgā izaugsme. Projekta lūdzies kopā ar pāvestu ietvarā publicētajā video Romas bīskaps vēršas pie Dieva ar šādu lūgumu.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio con l'esercizio
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Dzīvības kungs, mēs pateicamies tev par sporta dāvanu, par tiem, kas slavē Dievu ar sava ķermeņa vingrināšanu, par draudzību, kas dzimst sporta laukumā, un par prieku, ko sniedz spēle komandā. Tu mūs māci, ka dzīvē tāpat kā spēlē, neviens neizglābjas viens pats. Mums ir vajadzīgi citi, lai mēs augtu, mācītos cienīt, pārvarētu robežas un kopā svinētu sasniegtās uzvaras. Mēs tevi lūdzam, lai sports vienmēr ir brālības skola, nevis augļus nenesoša sāncensība, tikšanās telpa, nevis izslēgšana, miera, nevis vardarbības ceļš. Dod tiem, kas spēlē, trenē vai jūt līdzi sportistiem, atklāt sportā universālu valodu, kas satuvina kultūras, apvieno tautas, sēj cieņu, solidaritāti un veicina personīgo izaugsmi. Kungs Jēzu, lai katrs sporta veids līdzinās dzīvei, kas nodzīvota kopā ar tevi, dzīvei, kurā mēs cītīgi un ar prieku sadarbojamies, pazemīgi pieņemam zaudējumus un ar pateicību sagaidām uzvaru, ko tu mums dāvā savā augšām celšanā.
2: Che non ci manchi mai il tuo spirito, che ci rende un'unica squadra, unita a te, per costruire comunione e fraternità nella storia. Amen.
0: Lai mūs nekad neatstāj tavs gars, kas dara mūs par vienu komandu, kura ir vienota ar tevi, lai vēsturē veidotu kopību un brālību. Āmen.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sācies pāvesta 4. apustuliskais ceļojums. Svētais tēvs apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanārijas salas. Sniegsim plašu ieskatu vizītes pirmās dienas norisē. Krakovā beatificēti 9 salizjāņu kongregācijas priesteri. 6. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Sestā maija rītā pāvests Leons 14. uzsāka apustulisko ceļojumu uz Spāniju. 7 dienu laikā svētais tēvs apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Vizītes centrā ir evangelizācija un migrācijas jautājumi.
0: Pāvests Spānijā viesosies no 6. līdz 12. jūnijam. Ibērijas valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils II un 3 reizes Benedikts 16.
1: Sestdien pulksten 10:30 pēc vairāk nekā 2 stundu ilga lidojuma Itālijas aviosabiedrības ITA Airways lidmašīna ar pāvestu nolaidās Madrides lidostā, kas ir 5. lielākā lidosta Eiropā. Tā atrodas 15 km attālumā no pilsētas centra.
0: Oficiālā sagaidīšanas ceremonija notika Madrides karaliskajā pilī. Vatikāna viesi sirsnīgi uzņēma karalis Filips VI un karaliene Letīcija. Vienā no pils zālēm Romas bīskaps tikās ar valdības diplomātiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjiem.
1: Sestdienas vēlā pēcpusdienā pāvests apmeklēja sociālā atbalsta centru. To vada katoļu labdarības organizācija Caritas Madrid. Centrs strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, nodrošinot nepārtrauktu palīdzību ārkārtas situācijās. 1977. Gadā dibinātā centra mērķis ir ne tikai dot pajumti, bet arī palīdzēt cilvēkiem atgriezties sabiedrībā. Tur ir pieejami sociālie darbinieki, psihologi, darba meklēšanas orientācija, kā arī dažādas nodarbības un darbnīcas personības attīstībai un autonomijas atgūšanai.
0: Pāvesta vizītes Spānijas galvaspilsētā pirmā diena noslēdzās ar lūkšanu vakaru kopā ar jauniešiem. Tikšanās norisinājās Plaza de Lima, kas ir ne tikai moderns laukums, bet arī nozīmīgs biznesa un izklaides centrs. Tam blakus slejas slavenais Madrides Real stadions.
1: Apustuliskā ceļojuma programmā ir paredzēta arī pāvesta tikšanās ar dažiem seksuālās vardarbības upuriem, ko izdarījuši garīdznieki Spānijā. Tikšanos organizēja Spānijas baznīca. Sīkāka informācija varētu parādīties pēc pašas tikšanās, ievērojot cieņu pret upuriem, viņu gribu un privāto dzīvi, paskaidroja svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni.
0: Madrides karaliskajā pilī pāvests Leons 14. uzrunāja amatpersonas, diplomātiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjus. Svētais tēvs norādīja uz Spānijas vēsturisko saikni ar evaņģēliju, kas aizsākās ar apustuļa Jākaba sludināšanu un to, kā tā veidojusi tās kultūru.
1: Savā pirmajā uzrunā pāvests uzsvēra, ka stabilitāti un labklājību rada nevis konflikta, bet satikšanās kultūra. Viņš runāja par dialoga un samierināšanās nozīmi, miera vēstījumu, kas diemžēl mūsdienās dažiem šķiet naivs, citiem provokatīvs, pieņem tie, kuri ir atvērti patiesībai. Uzrunā svētais tēvs atsaucās uz apustulisko pamudinājumu Evangelii Gaudium, kurā pāvests Francisks atgādina, ka realitāte ir pārāka par ideju.
0: Leons 14. norādīja uz divu mistiķu, Jāņa no Krusta un Terēzes no Avilas mantojumu, kas 500 gadsimtus bagātina baznīcas Spānijā dzīvi. Viņu sniegtā mistika ar atvērtām acīm. Nevis bēg no vēstures, bet ved pie jautājumu un realitātes saknes.
1: Skaidrojot tumšās nakts paradoksu, pāvests analizēja svētā Jāņa no Krusta mācību par tumsu, kā attīrīšanās un atbrīvošanās laiku, kas palīdz interpretēt un pārvarēt mūsu laikmeta spriedzi un krīzes. Svētais tēvs aicināja sabiedrību patiesības vārdā atteikties no polarizējošiem naratīviem par sociālo realitāti un no steriliem vienkāršojumiem pāriet uz auglīgu tās novērtēšanu. Pēc pāvesta teiktā tas ir īpašs aicinājums Eiropai, kurā Spānija ir viena no galvenajām varonēm. Tā ir dāvana, ko vecais kontinents var sniegt pasaulē.
0: Jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par mākslīgu vidi, kurā tiek pārbaudītas mūsu fundamentālās izvēles. Tajā sāsinās aizspriedumi, vājinās kritiskā domāšana un valdonīgas intereses sēj nāves instinktus. Bet no otras puses, labais pastāv un var komunicēt, uzsvēra Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka drošība, domājot, ka tā rodas no ieročiem un uzceltiem mūriem, balstās uz vienotības, miera un taisnīguma pamatiem.
1: Šīs zemes izcilais dēls, svētais Ignācijs no Lojolas mūs aicina pārbaudījumos un neveiksmēs pārdomāt, pielietojot spriest spēju un iztēli, dodot priekšroku mieram nevis ieročiem, svētajiem nevis varenajiem. Viņš saprata, ka labais, kas viņu piesaistīja, nebija utopisks un viņa krīze pārvērtās žēlastībā.
0: Tas pats var notikt ar jaunajām lietām, kas mūs šodien satrauc un par kurām mūsu jūtīgums pašlaik ir sašķelts. Izvairīsimies no vārdiem, kas pazemo vai ir pretrunā. Izvēlēsimies skaidrību, kas izgaismo, un atklātību, kas paver ceļus. Nesvētīsim naivu entuziasmu, nekurināsim neauglīgas bailes. Drīzāk norādīsim kritērijus izšķiršanai, personas cieņu, labumu universālo mērķi, izvēli nabadzīgajiem, rūpes par mūsu kopīgajām mājām, mieru un iedzīvināsim tos praksē.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās valdības pārstāvjiem par uzticību starptautiskajām tiesībām un multilaterālismam, kas nozīmē aktīvu apņemšanos nodrošināt mieru un stabilitāti. Viņš aicināja amatpersonas veicināt dialogu un sociālo draudzību, vienotību un mieru Spānijā un Eiropā.
0: Sastajā jūnijā Krakovā par svētīgiem pasludināti 9 salizjāņu kongregācijas priesteri. Neraugoties uz ciešanām koncentrācijas nometnēs, viņi līdz pēdējām elpas vilcienam saglabāja savu ticību, kļūstot par cerības mierinājumu citiem ieslodzītajiem. Dievkalpojumu vadīja kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro. Salizjāņu priesteris Jans Svierts un viņa biedri no 1941. līdz 1942. gadam gāja krustaceļu Aušvicas un Dahavas koncentrācijas nometnēs. Pēc tam, kad Vācija 1939. gada 1. septembrī okupēja Poliju, sākās īpaši nežēlīgas katoļu baznīcas locekļu vajāšanas. Priesteri Jans Svierts, Ignācijs Antonovičs, Ignācijs Dobjašs, Karols Golda, Francišeks Harazims, Ludvigs Mročeks, Vlodzimiešs Šembeks, Kazimiešs Vojcihovskis un Francišeks Miska veica pastorālo un izglītojošo darbību un bija tālu no tā laika politiskajiem konfliktiem. Viņus apcietināja tikai tāpēc, ka bija katoļu priesteri. Savāktās liecības un dokumenti apliecina, ka koncentrācijas nometnēs salizjāņu priesteri tika nežēlīgi spīdzināti. Viņa nomira gūto traumu un fizisko spēku izsīkuma dēļ. Ieslodzīti barakās, priesteri sniedza garīgu mierinājumu un atbalstu saviem likteņbiedriem. Par spīti pazemojumiem un spīdzināšanai viņi turpināja liecināt par ticību Kristum. Kā liecina apkopotie dokumenti, priesteri apzinājās, ka nacisti uzskata pastorālo kalpojumu par vēršanos pret režīmu, taču turpināja savu apostolātu, paliekot uzticīgi savam aicinājumam un pazemīgi pieņemot apcietināšanas, deportācijas un nāves draudus. Vecākajam no viņiem, priesterim Janam Stviercam, bija 64 gadi, jaunākajam, Karolam Goldam, 27. Beatifikācijas svinības notika Krakovas svētā Jāņa Pāvila otrā sanktuārijā. Kardināls Gžegošs Rišs uzsvēra, ka šī vieta nav izvēlēta nejauši. Tā ir dziļa vēsturiska un garīga nozīme. Jaunais Karols Vojtila, kurš kara laikā dzīvoja Krakovas Debņiku rajonā, bija acu liecinieks Saliziāņu priesteru apcietināšanai, kurus vēlāk nacisti aizveda uz Aušvicas koncentrācijas nometni. Šī pieredze atstāja lielu iespaidu nākamā pāvesta dzīvē un ietekmēja viņa priesteriskā aicinājuma nobriešanu. Es dziļi ticu, ka svētā Jāņa Pāvila otrā priesteriskais aicinājums dzima no viņu moceklības, savā uzrunā uzsvēra kardināls Rišs. Tu klausies Vatikāna radio.
1: Piektdien, 5. jūnija audiencē pie pāvesta Vatikānā ieradās Vācijas katoļu studentu apvienību delegāti, kuri iepriekšējās dienās Romā piedalījās kongresā. Svētais tēvs norādīja, ka šāds kongress pirmo reizi notiek ārpus Vācijas, bet ierašanos pie Pētera sēdekļa pamudināja katoliskā ticība, vienotība, kas visus vieno kā Jēzus mācekļus un kultūras aktivitātes.
0: Leons 14. Savā uzrunā pievērsās minētajiem trīs aspektiem, lai, kā viņš teica, stiprinātu brālības saites, kas jūs vieno, un jūsu kopīgo veltīšanos baznīcai. Pirmais aspekts ir katoliskā ticība, kas raksturo Vācijas katoļu studentu apvienības, jeb to katoliskā identitāte. Pāvests klātesošajiem atgādināja, ka viņu stingrā uzticība ticībai atspoguļojas četros apvienības principos – religio, reliģija, šiencija, zinātne, amicicija, draudzība un patrija – tēvzeme. Saskaroties ar pagātnes despotismu un ideoloģijām, katoļu ticība nekad nav bijusi tikai fasāde vai etiķete, bet gan dzīves veids, kurā dalīties universitātes un darba vidē, uzsvēra Romas bīskaps, norādot uz apvienību darbības kopienas dimensiju, sniedzot labumu ne tikai savai valstī, bet arī visai Eiropai, kuras centrā atrodas Vācija. Uzrunā pāvests atgādinā arī to, cik svarīgi šajā tehnoloģiskās revolūcijas izaicinājumu laikā veltīt īpašu uzmanību cilvēka izpētei. Cilvēks ir sociāla būtne, taču ierobežots, un tāpēc aicināts kļūt par dāvanu citiem. Tāpat kā prāts, arī ticības gaisma izgaismo pašreizējā laikmeta solījumus un ilūzijas, aicinot tik vienu darīt visu iespējamo, lai veidotu taisnīgu un miermīlīgu sabiedrību.
1: Turpinājumā Leons 14. Izvērsa uzrunas otro aspektu, kas fokusējas uz kopības garu un vienotību, ko spilgti apliecina apvienības moto – būtiskajā vienotība šaubās brīvība, visā mīlestība. Attiecības starp apvienību biedriem neaprobežojas tikai ar dalīšanos zināšanās vai idejās, bet pārtop savstarpējā cieņā un sadarbības praksē. Sekojot Kristum, jaunieši pārstāv katoliskās vērtības sabiedrībā nevis kā politiskas partijas karognesēji, bet gan kā visas cilvēces kopējā labuma pārstāvji. Vācijā, Itālijā un visā pasaulē šī viena un tā pati ticība stiprina sadarbību, neielaižoties kompromisos ar konkrētā brīža modēm un neizvirzot individualistiskas preferences augstāk par baznīcas kopīgo tradīciju, tādējādi caur universitāšu organizācijām veicinot kultūras evangelizāciju un autentisku kristīgu sadraudzību.
0: Uzrunas trešais aspekts skar kultūras aktivitātes dažādās studiju un darba jomās, uzsvarot, ka runa nav vienkārši par mācībām vai profesiju, bet gan par sekošanu patiesam aicinājumam. Patiesības meklējumi ir vērtība, kuru ir vērts nodot tālāk, un nevienu studiju jomu nevar reducēt uz tīru spekulāciju. Tā kā studijas ietver gan prāta, gan gribas aktīvu iesaisti, tās prasa pašdisciplīnu un prāta pārveidi, kas palīdz studentiem kļūt par atbildīgiem sabiedrības locekļiem, neļaujoties uz naudu orientētas karjeras kārdinājumiem.
2: That is rather recognize that culture is the good of humanity. Truth sets us free.
1: Drīzāk mēs atzīstam, ka kultūra ir cilvēces labums, patiesība dara mūs brīvus, turpretim meli, izkropļo vārdus un lietas. Saskaroties ar to, kas dehumanizē cilvēkus, īpaši mazos, nabagos vai slimos, es aicinu jūs būt par kristīgā humānisma lieciniekiem.
0: Šajā ziņā Leons 14. Aicināja pārdomāt Vācijas katoļu studentu apvienības bijušā biedra Benedikta 16. Teikto par konsekventas cilvēka ekoloģijas attīstīšanu, kas saskan ar integrālo ekoloģiju. Arī cilvēkam ir daba, kas viņam jārespektē, bija teicis Benedikts 16. 2011. Gadā uzstājoties Berlīnes Reichstagā. Integrālā ekoloģija izgaismo faktu, ka pasaule ir jēgpilna, nevis inerta vienība cilvēka varas kāres apmierināšanai. Leons 14. Atgādināja, ka mēs esam atvērti transcendencei. Kad mēs savas dabiskās, iekšējās ilgas pēc dzīvības, taisnīguma, gudrības un mīlestības neizšķērtējam niekos, bet orientējam pareizā virzienā, tad mēs kopā atklājam patiesību caur izzināšanu, darbību un ticību, teica pāvests.
1: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps atgādināja, ka cilvēki vienmēr meklē Dievu, un viņš mums atklājās kā mūsu glābējs. Tas nozīmē, ka nevis par spīti savām ikdienas aktivitātēm, bet tieši caur to, ko darām, mēs veidojam attiecības ar Dievu, kas kļūst par ceļu uz svātumu. Leons 14. Visbeidzot uzsvēra, ka kristiešu uzdevums sabiedrībā ir palīdzēt veidot tādu dzīvi, kuras centrā būtu Dievs.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudetur Jēzus Kristus!

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Sācies pāvesta 4. Apustuliskais ceļojums. Svētais tēvs apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanārijas salas. Sniegsim plašu ieskatu vizītes pirmās dienas norisē. Krakovā beatificēti 9 salizjāņu kongregācijas priesteri. 6. Jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža.
1: Sestā maija rītā pāvests Leons 14. uzsāka apustulisko ceļojumu uz Spāniju. 7 dienu laikā svētais tēvs apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas. Vizītes centrā ir evangelizācija un migrācijas jautājumi.
0: Pāvests Spānijā viesosies no 6. līdz 12. jūnijam. Ibērijas valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils II un 3 reizes Benedikts 16.
1: Sestdien pulksten 10:30 pēc vairāk nekā 2 stundu ilga lidojuma Itālijas aviosabiedrības ITA Airways lidmašīna ar pāvestu nolaidās Madrides lidostā, kas ir 5. lielākā lidosta Eiropā. Tā atrodas 15 km attālumā no pilsētas centra.
0: Oficiālā sagaidīšanas ceremonija notika Madrides karaliskajā pilī. Vatikāna viesi sirsnīgi uzņēma karalis Filips VI un karaliene Letīcija. Vienā no pils zālēm Romas bīskaps tikās ar valdības diplomātiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjiem.
1: Sestdienas vēlā pēcpusdienā pāvests apmeklēja sociālā atbalsta centru. To vada katoļu labdarības organizācija Caritas Madrid. Centrs strādā 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā, nodrošinot nepārtrauktu palīdzību ārkārtas situācijās. 1977. Gadā dibinātā centra mērķis ir ne tikai dot pajumti, bet arī palīdzēt cilvēkiem atgriezties sabiedrībā. Tur ir pieejami sociālie darbinieki, psihologi, darba meklēšanas orientācija, kā arī dažādas nodarbības un darbnīcas personības attīstībai un autonomijas atgūšanai.
0: Pāvesta vizītes Spānijas galvaspilsētā pirmā diena noslēdzās ar lūkšanu vakaru kopā ar jauniešiem. Tikšanās norisinājās Plaza de Lima, kas ir ne tikai moderns laukums, bet arī nozīmīgs biznesa un izklaides centrs. Tam blakus slejas slavenais Madrides Real stadions.
1: Apustuliskā ceļojuma programmā ir paredzēta arī pāvesta tikšanās ar dažiem seksuālās vardarbības upuriem, ko izdarījuši garīdznieki Spānijā. Tikšanos organizēja Spānijas baznīca. Sīkāka informācija varētu parādīties pēc pašas tikšanās, ievērojot cieņu pret upuriem, viņu gribu un privāto dzīvi, paskaidroja Svētā krēsla preses dienesta direktors Mateo Bruni.
0: Madrides karaliskajā pilī pāvests Leons 14. Uzrunāja amatpersonas, diplomātiskā korpusa un sabiedrības pārstāvjus. Svētais tēvs norādīja uz Spānijas vēsturisko saikni ar evaņģēliju, kas aizsākās ar apustuļa Jākaba sludināšanu un to, kā tā veidojusi tās kultūru.
1: Savā pirmajā uzrunā pāvests uzsvēra, ka stabilitāti un labklājību rada nevis konflikta, bet satikšanās kultūra. Viņš runāja par dialoga un samierināšanās nozīmi, miera vēstījumu, kas diemžēl mūsdienās dažiem šķiet naivs, citiem provokatīvs, pieņem tie, kuri ir atvērti patiesībai. Uzrunā svētais tēvs atsaucās uz apustulisko pamudinājumu Evangelii Gaudium, kurā pāvests Francisks atgādina, ka realitāte ir pārāka par ideju.
0: Leons 14. Norādīja uz divu mistiķu, Jāņa no Krusta un Terēzes no Avilas mantojumu, kas 500 gadsimtus bagātina baznīcas Spānijā dzīvi. Viņu sniegtā mistika ar atvērtām acīm, nevis bēg no vēstures, bet ved pie jautājumu un realitātes saknes.
1: Skaidrojot tumšās nakts paradoksu, pāvests analizēja svētā Jāņa no Krusta mācību par tumsu, kā attīrīšanās un atbrīvošanās laiku, kas palīdz interpretēt un pārvarēt mūsu laikmeta spriedzi un krīzes. Svētais tēvs aicināja sabiedrību patiesības vārdā atteikties no polarizējošiem naratīviem par sociālo realitāti un no steriliem vienkāršojumiem pāriet uz auglīgu tās novērtēšanu. Pēc pāvesta teiktā tas ir īpašs aicinājums Eiropai, kurā Spānija ir viena no galvenajām varonēm. Tā ir dāvana, ko vecais kontinents var sniegt pasaulē.
0: Jaunās tehnoloģijas ir kļuvušas par mākslīgu vidi, kurā tiek pārbaudītas mūsu fundamentālās izvēles. Tajā sāsinās aizspriedumi, vājinās kritiskā domāšana un valdonīgas intereses sēj nāves instinktus. Bet no otras puses, labais pastāv un var komunicēt, uzsvēra Romas bīskaps. Viņš atgādināja, ka drošība, domājot, ka tā rodas no ieročiem un uzceltiem mūriem, balstās uz vienotības, miera un taisnīguma pamatiem.
1: Šīs zemes izcilais dēls, svētais Ignācijs no Lojolas mūs aicina pārbaudījumos un neveiksmēs pārdomāt, pielietojot spriest spēju un iztēli, dodot priekšroku mieram nevis ieročiem, svētajiem nevis varenajiem. Viņš saprata, ka labais, kas viņu piesaistīja, nebija utopisks un viņa krīze pārvērtās žēlastībā.
0: Tas pats var notikt ar jaunajām lietām, kas mūs šodien satrauc un par kurām mūsu jūtīgums pašlaik ir sašķelts. Izvairīsimies no vārdiem, kas pazemo vai ir pretrunā. Izvēlēsimies skaidrību, kas izgaismo, un atklātību, kas paver ceļus. Nesvētīsim naivu entuziasmu, nekurināsim neauglīgas bailes. Drīzāk norādīsim kritērijus izšķiršanai, personas cieņu, labumu universālo mērķi, izvēli nabadzīgajiem, rūpes par mūsu kopīgajām mājām, mieru un iedzīvināsim tos praksē.
1: Uzrunas noslēgumā pāvests pateicās valdības pārstāvjiem par uzticību starptautiskajām tiesībām un multilaterālismam, kas nozīmē aktīvu apņemšanos nodrošināt mieru un stabilitāti. Viņš aicināja amatpersonas veicināt dialogu un sociālo draudzību, vienotību un mieru Spānijā un Eiropā.
0: Sastajā jūnijā Krakovā par svētīgiem pasludināti 9 salizjāņu kongregācijas priesteri. Neraugoties uz ciešanām koncentrācijas nometnēs, viņi līdz pēdējām elpas vilcienam saglabāja savu ticību, kļūstot par cerības mierinājumu citiem ieslodzītajiem. Dievkalpojumu vadīja kanonizācijas lietu dikastērija prefekts kardināls Marcello Semeraro. Salizjāņu priesteris Jans Svierts un viņa biedri no 1941. Līdz 1942. Gadam gāja krusta ceļu Aušvicas un Dachavas koncentrācijas nometnēs. Pēc tam, kad Vācija 1939. Gada 1. Septembrī okupēja Poliju, sākās īpaši nežēlīgas katoļu baznīcas locekļu vajāšanas. Priesteri Jans Svierts, Ignācijs Antonovičs, Ignācijs Dobjašs, Karols Golda, Francišeks Harazims, Ludvigs Mročeks, Vlodzimieš Šembeks, Kazimieš Vojcihovskis un Francišeks Miska veica pastorālo un izglītojošo darbību un bija tālu no tā laika politiskajiem konfliktiem. Viņus apcietināja tikai tāpēc, ka bija katoļu priesteri. Savāktās liecības un dokumenti apliecina, ka koncentrācijas nometnēs salizjāņu priesteri tika nežēlīgi spīdzināti. Viņa nomira gūto traumu un fizisko spēku izsīkuma dēļ. Ieslodzīti barakās, priesteri sniedza garīgu mierinājumu un atbalstu saviem likteņbiedriem. Par spīti pazemojumiem un spīdzināšanai viņi turpināja liecināt par ticību Kristum. Kā liecina apkopotie dokumenti, priesteri apzinājās, ka nacisti uzskata pastorālo kalpojumu par vēršanos pret režīmu, taču turpināja savu apostolātu, paliekot uzticīgi savam aicinājumam un pazemīgi pieņemot apcietināšanas, deportācijas un nāves draudus. Vecākajam no viņiem, priesterim Janam Stviercam, bija 64 gadi, jaunākajam, Karolam Goldam, 27. Beatifikācijas svinības notika Krakovas svētā Jāņa Pāvila otrā sanktuārijā. Kardināls Gžegošs Rišs uzsvēra, ka šī vieta nav izvēlēta nejauši. Tā ir dziļa vēsturiska un garīga nozīme. Jaunais Karols Vojtila, kurš kara laikā dzīvoja Krakovas Debņiku rajonā, bija acu liecinieks Salizjāņu priesteru apcietināšanai, kurus vēlāk nacisti aizveda uz Aušvicas koncentrācijas nometni. Šī pieredze atstāja lielu iespaidu nākamā pāvesta dzīvē un ietekmēja viņa priesteriskā aicinājuma nobriešanu. Es dziļi ticu, ka svētā Jāņa Pāvila otrā priesteriskais aicinājums dzima no viņu moceklības, savā uzrunā uzsvēra kardināls Rišs. Tu klausies Vatikāna radio.
1: Piektdien, 5. jūnija audiencē pie pāvesta Vatikānā ieradās Vācijas katoļu studentu apvienību delegāti, kuri iepriekšējās dienās Romā piedalījās kongresā. Svētais tēvs norādīja, ka šāds kongress pirmo reizi notiek ārpus Vācijas, bet ierašanos pie Pētera sēdekļa pamudināja katoliskā ticība, vienotība, kas visus vieno kā Jēzus mācekļus un kultūras aktivitātes.
0: Leons 14. Savā uzrunā pievērsās minētajiem trīs aspektiem, lai, kā viņš teica, stiprinātu brālības saites, kas jūs vieno, un jūsu kopīgo veltīšanos baznīcai. Pirmais aspekts ir katoliskā ticība, kas raksturo Vācijas katoļu studentu apvienības, jeb to katoliskā identitāte. Pāvests klātesošajiem atgādināja, ka viņu stingrā uzticība ticībai atspoguļojas četros apvienības principos – religio, reliģija, šiencija, zinātne, amicitia, draudzība un patria – tēvzeme. Saskaroties ar pagātnes despotismu un ideoloģijām, katoļu ticība nekad nav bijusi tikai fasāde vai etiķete, bet gan dzīves veids, kurā dalīties universitātes un darba vidē, uzsvēra Romas bīskaps, norādot uz apvienību darbības kopienas dimensiju, sniedzot labumu ne tikai savai valstī, bet arī visai Eiropai, kuras centrā atrodas Vācija. Uzrunā pāvests atgādināja arī to, cik svarīgi šajā tehnoloģiskās revolūcijas izaicinājumu laikā veltīt īpašu uzmanību cilvēka izpētei. Cilvēks ir sociāla būtne, taču ierobežots, un tāpēc aicināts kļūt par dāvanu citiem. Tāpat kā prāts, arī ticības gaisma izgaismo pašreizējā laikmeta solījumus un ilūzijas, aicinot ikvienu darīt visu iespējamo, lai veidotu taisnīgu un miermīlīgu sabiedrību.
1: Turpinājumā Leons 14. Izvērsa uzrunas otro aspektu, kas fokusējas uz kopības garu un vienotību, ko spilgti apliecina apvienības moto – būtiskajā vienotība šaubās brīvība, visā mīlestība. Attiecības starp apvienību biedriem neaprobežojas tikai ar dalīšanos zināšanās vai idejās, bet pārtop savstarpējā cieņā un sadarbības praksē. Sekojot Kristum, jaunieši pārstāv katoliskās vērtības sabiedrībā nevis kā politiskas partijas karognesēji, bet gan kā visas cilvēces kopējā labuma pārstāvji. Vācijā, Itālijā un visā pasaulē šī viena un tā pati ticība stiprina sadarbību, neielaižoties kompromisos ar konkrētā brīža modēm un neizvirzot individualistiskas preferences augstāk par baznīcas kopīgo tradīciju, tādējādi caur universitāšu organizācijām veicinot kultūras evangelizāciju un autentisku kristīgu sadraudzību.
0: Uzrunas trešais aspekts skar kultūras aktivitātes dažādās studiju un darba jomās, uzsvarot, ka runa nav vienkārši par mācībām vai profesiju, bet gan par sekošanu patiesam aicinājumam. Patiesības meklējumi ir vērtība, kuru ir vērts nodot tālāk, un nevienu studiju jomu nevar reducēt uz tīru spekulāciju. Tā kā studijas ietver gan prāta, gan gribas aktīvu iesaisti, tās prasa pašdisciplīnu un prāta pārveidi, kas palīdz studentiem kļūt par atbildīgiem sabiedrības locekļiem, neļaujoties uz naudu orientētas karjeras kārdinājumiem.
2: Let us rather recognize that culture is the good of humanity. Truth sets us free.
1: Drīzāk mēs atzīstam, ka kultūra ir cilvēces labums, patiesība dara mūs brīvus, turpretim meli, izkropļo vārdus un lietas. Saskaroties ar to, kas dehumanizē cilvēkus, īpaši mazos, nabagos vai slimos, es aicinu jūs būt par kristīgā humānisma lieciniekiem.
0: Šajā ziņā Leons 14. aicināja pārdomāt Vācijas katoļu studentu apvienības bijušā biedra Benedikta 16. teikto par konsekventas cilvēka ekoloģijas attīstīšanu, kas saskan ar integrālo ekoloģiju. Arī cilvēkam ir daba, kas viņam jārespektē, bija teicis Benedikts 16. 2011. Gadā uzstājoties Berlīnes Reichstagā. Integrālā ekoloģija izgaismo faktu, ka pasaule ir jēgpilna, nevis inerta vienība cilvēka varas kāres apmierināšanai. Leons 14. Atgādināja, ka mēs esam atvērti transcendencei. Kad mēs savas dabiskās, iekšējās ilgas pēc dzīvības, taisnīguma, gudrības un mīlestības neizšķērtējam niekos, bet orientējam pareizā virzienā, tad mēs kopā atklājam patiesību caur izzināšanu, darbību un ticību, teica pāvests.
1: Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps atgādināja, ka cilvēki vienmēr meklē Dievu, un viņš mums atklājās kā mūsu glābējs. Tas nozīmē, ka nevis par spīti savām ikdienas aktivitātēm, bet tieši caur to, ko darām, mēs veidojam attiecības ar Dievu, kas kļūst par ceļu uz svātumu. Leons 14. Visbeidzot uzsvēra, ka kristiešu uzdevums sabiedrībā ir palīdzēt veidot tādu dzīvi, kuras centrā būtu Dievs.

0: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus.
1: Laudetur Jēzus Kristus.